0: nyafama.
1: Bonna taata bada kubanga osuze enjala kyokka nga nze ndidde ku kikomando mu ngeri ekyeyononere tonga yonna mu ngeri emu kitaffe tuddamu.